Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 10. oktobar. Jutro je u 6:30. Prevara često ne počinje sumnjivim ugovorom, već telefonom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Desetog oktobra 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. Školovao se na konzervatorijumu u Milanu. 1839. napisao je prvu operu, Oberto Grofo od San Bonifacija. Reputaciju vrhunskog umetničkog stvaralaca stekao je operama Nabucco, Lombardici u prvom krstaškom pohodu, Jovanka Orleanka, Aida, Rigoletto i Traviata.
7: Premijera Traviate u Veneciji pretvorila se u bučan neuspeh. Publika nije mogla odmah da shvati da se nalazi pred jednim od remek-dela evropskog operskog pozorišta, što je donekle i shvatljivo, jer je za nju u Traviati bilo sve novo. Oblikujući Violetu, ovaj jedinstveni tip žene u svom opusu, Verdi je stvorio snažnu sopransku ulogu u kojoj su sve glasovne mogućnosti bogato iskorišćene i prilagođene svim nijansama situacija na pozornici. Bez obzira na početni neuspeh, Traviata je ubrzo postala simbol romantičarske epohe i dan danas jedna od najpopularnijih opera.
6: Na današnji dan 1847. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen lekar Milan Jovanović Batut. Bio je profesor medicine na velikoj školi, a 1900.

0: 2019. godine izabran je za prvog dekana novoustanovljenog medicinskog fakulteta u Beogradu. Uređivao je časopise Zdravlje i Narodno zdravlje, u kojima je popularisao medicinu i davao pouke o zdravlju.
1: On je koristio ono što časopisi mogu, znači on je odgovarao na pitanja bolesnika, ali je i on postavljao svoja kroz taj časopis. Pa kaže, ima li kod vas takva i takva bolest, opiše. Kako je zovete, kako je lečite? Znači on je koristio da prikuplja i narodni jezik i narodna shvatanja o bolestima. To je njemu omogućilo da onda stvori vrlo brzo, ne znam, negde 25.000 reči on prikupio iz naroda i počeo je da stvara tu medicinsku terminologiju, tako da on prethodi Aleksandru Kostiću godinama.
0: 10. oktobra 1941. godine nemački general Franz Behme izdao je naredbu da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika u Srbiji strelja 100 civila, a za svakog ranjenog 50. Prethodno je kod Topole šumadijski partizanski odred napao kolonu vozila Wehrmachta i u toj borbi je ubijen 21 nemački vojnik. U znak odmazde usledila su streljanja civila po Srbiji. Među njima je i zločin u Šumaricama, gde je ubijeno 300 kragujevačkih đaka. Na današnji dan 1985. godine preminuo je Orson Welles, američki filmski režiser i glumac. Prvi film, Građanin Kane, snimio je 1941. godine. Zatim su usledili veličanstveni Ambersonovi, Dama iz Šangaja, Macbeth, Otelo, Dodir zla, Ponoćna zvona i drugi. 1938. godine Orson Welles je realizovao radiodramu Rat svetova o napadu vanzemaljaca, koja je izazvala stvarnu paniku stanovništva u Americi.
2: 800 yards, 600, 400, 200, there they go, giant arm raised, green flash, spraying us with flame, 2,000 feet, engines are giving out, no chance to release bombs, only one thing left, drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Nastavljamo dalje u emisiji Jutro je Radio Beograda 1. Iščitavamo temperature u narednim minutima. 12 stepeni Palić, Sombor, Novi Sad 13, kao i Zrenjanin, Kikinda 14, Loznica 13, kao i Sremska Mitrovica, Valjevo 10, u glavnom gradu trenutno 13 stepeni, u Kragujevcu 9, Veliko Gradište takođe, Negotin 11, na Zlatiboru je ovoga jutra 13 stepeni, u Sjenici 10, Požega 13, kao i Zlatibor, u Kraljevu 12 stepeni, na Koponiku 8, Kuršumlija 12, Kruševac za stepen niže 11, Ćuprija 9, Niš 12, Leskovac 10, Zaječar 8, Dimitrovgrad 12 i Vranje 10 stepeni. U Srbiji danas biće toplo vreme za ovo doba godine, oblačno popodne, moguća kiša, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. U Beogradu, kažu prognostičari, oko 25. Gradska opština Novi Beograd nastavlja organizaciju besplatnih preventivnih pregleda. Danas od 9 do 12 časova građani će imati priliku da besplatno obave Doppler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata na platou ispred zgrade Gradske opštine Novi Beograd. Zakazivanje pregleda obavljaće se na licu mesta. Doppler ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata je neinvazivna dijagnostička metoda koja omogućava procenu protoka krvi i otkrivanje eventualnih suženja i drugih promjena na krvnim sudovima, navodi se u saopštenju opštine Novi Beograd. A tokom izvođenja druge faze radova u zoni ulica dr. Ivana Ribara, Vojvođanska i Surčinska, doći će do promjena u radu linija javnog prevoza od danas do 24. oktobra, saopštili su i sekretarijata za javni prevoz. Zbog radova na vodovodnoj mreži u ponedeljak 12. oktobra bez vode će od 8.30 do 18 sati ostati potrošači ulicama Živojina Žujovića od 21. divizije do Ljubljanske, 21. divizije i Ljubljanskoj, saopšteno je danas iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Veliko finale 13. sezone nacionalnog takmičenja Izađi mi na teglu u pripremi Ajvara pod vedrim nebom biće održano na Malom Tašmajdanu, najavili su organizatori. Nakon što je tokom prethodnih meseci obišao gradove širom Srbije, najveći gastronomski karavan Balkana stiže u svoj završni krug i okuplja najbolje Ajvar majstore iz cele zemlje. Nastavljamo dalje u 7 sati 52 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, ne minjajte talas.

Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležava se 31. godišnjica od kako su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština i kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obeležja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, služen je parastos i položeni su venci i cveće. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da se sa dubokim pijetetom odaje počast svim nevinim žrtvama Zapadne Krajine. Istakao je da je proterivanje Srba iz tih krajeva u jesen 1995. godine imalo jasan cilj, trajno etničko čišćenje. U opštini Raška obeležava se trodnevna manifestacija posvećena Milunki Savić, heroini Velikog rata. Jedina je žena sa dva ordena Legije časti i ratnim krstom Francuske. Nosila je i najviše ordenje Srbije prošlog veka. Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje nego istoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 11, uključujući troje dece, saopštile su vojne vlasti te oblasti. Ruske oružane snage gađale su brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, a nastavljeni su i napadi dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i industrijsku i civilnu infrastrukturu u Nikolajevu, prenosi TAS. U ukrajinskom napadu dronovima na grad Rostov na jugu Rusije oštećen je most na reci Don. Ranjeno je 6 osoba, preneli su ruski mediji. Telefonski razgovor ruskog

0: koji je i nastao u tom studiju. Charles Foster Kane je čovek kome u detinjstvu oduzimaju sanke kao simbol igre i guraju ga u svet bankarstva i imperijalnog bogatstva. Ostatak života on će provesti pokušavajući da kupi čitav svet kako bi nadoknadio taj gubitak. Wells, s druge strane, ulazi u Kane-ov svet tako što dobija najveću igračku na svetu u zamenu za slobodu koju će vrlo brzo izgubiti čim studio odluči da mu tu istu igračku preotme.
1: Bio je to trenutak savršene, kratkotrajne harmonije između umetničke gladi i tehničkih mogućnosti, pre nego što su se finansijski mehanizmi filmske industrije ponovo sklopili nad karijerom Orsona Wellsa.
0: Nekoliko decenija kasnije preinačiće tu ranu aroganciju u gorku, lucidnu definiciju sopstvene karijere.
1: Započeo sam na samom vrhu i proveo ostatak života krčeći svoj put prema dnu.
0: Između ove dve tačke ne leži obična biografija holivudskog stvaraoca, već drama o sudaru individualne genijalnosti i korporativnog pragmatizma. Priča o čoveku koji je presudno učestvovao u oblikovanju modernog filmskog jezika u vreme kada se film još oslobađao gledišta da je to puko snimanje pozorišta.
1: Orson Welles nije bio samo pozorišni filmski reditelj, glumac, scenarista i autor radiodrama. Bio je estetska nepogoda, stvaralačka sila koja je odbijala da prihvati granice medija u kojima se ogledala.
0: On je naš današnji gost iz prošlosti.
1: Orson Welles, deo prvi.

0: Sljedeći korak bila je pobuna. Naime, vlasti su 1937. godine pod okriljem Saveznog pozorišnog projekta, a usled budžetskih rezova i političkih sporova, bukvalno zaključale pozorište pred zakazanu premijeru levičarskog mjuzikla Marka Blitzsteina Kolevka će se ljuljati. A Orson Welles i John Houseman poveli su publiku i izvođače do drugog pozorišta, gdje je predstava ipak izvedena bez uobičajene scenografije i orkestracije.
1: Pošto su sindikalna pravila zabranjivala glumcima da stupe na scenu drugog teatra, Blitzstein je počeo da svira sam na praznoj pozornici, dok su glumci jedan po jedan ustajali sa svojih mesta u parteru i na balkonu i pevali svoje partije.
0: Bilo je to trijumfalno pretvaranje zabrane u happening, događaj koji je cementirao Wellsov status neukrotivog čuda njujorške avangarde, o čemu je reditelj Tim Robbins snimio film 1999. godine.
1: Wellsov i Hausmanov Mercury teatar zvanično je otvoren 11. novembra 1937. godine postavkom Šekspirove drame Julije Cezar. Izvedena bez elizabetanskih kostima, sa savremenim vojnim uniformama koje su asocirale na fašističke pokrete i masovne političke skupove 30. godina, predstava je postala znamenito antifašističko čitanje Šekspira. Ogoljena pozornica, snažni snopovi svetlosti i prizori nalik političkim mitinzima pretvorili su rimsku dramu u studiju savremenog totalitarizma.

0: A sada Orson Welles i radio koji se vidi slušanjem. On je tu bio neprikosnoveni vladar. Zvuk je za njega bio samostalna vizuelna kategorija. Govorio je da radio zahteva veće rediteljsko majstorstvo od vizuelnih umetnosti, jer slušalac u svojoj svesti stvara dekor koji ni jedan scenograf ne može da postavi. Pre nego što je izazvao opštu pometnju sa Marsovcima, Orson Welles nije bio nepoznat debitant koji je nabasao na uspeh, već traženi, dobro plaćeni i uticajni glas američkog radija.
1: Njegovo radijsko kaljenje započelo je sredinom 30-ih u čuvenom programu Marš vremena. Bila je to izuzetno popularna radiohronika koja je uživo dramatizovala udarne svetske vesti. Tu je naučio da u sekundi menja akcente i registre, igrajući u jednoj emisiji francuskog diplomatu i rudara iz Pensilvanije i oronulog monarha. Zahvaljujući rezonantnom baritonu koji je nosio prirodni autoritet i težinu znatno starijeg čoveka, producenti su se otimali od njega.
0: U jesen 1937. godine Orson Welles je postao nacionalna pop ikona kada je preuzeo naslovnu ulogu u kultnoj seriji Senka. Glasom misterioznog osvetnika Lamonta Cranstona, koji poseduje moć da zaseni ljudski um i postane nevidljiv, stekao je milione obožavalaca.
2: Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
0: Taj angažman doneo mu je veoma visoke prihode. Na vrhuncu radijske popularnosti zarađivao je i do 2000 dolara nedeljno usred Velike depresije, koje je ulagao u plate glumaca i troškove svog neprofitabilnog Mercury teatra. Iz tog perioda potiče i često prepričavana anegdota da, kada je morao brzo da stigne sa probe u pozorištu do radijskog studija na drugom kraju Manhattana, koristio je iznajmljena ambulantna kola. Zavaljen na nosilima u zadnjem delu vozila, dok su sirene zavijele i krčile put kroz njujorški saobraćaj, Welles je ponavljao tekst uloge i jeo sendviče.
1: Umetnički preokret dogodio se u aprilu 1937. godine, kada ga je pesnik Archibald MacLeish angažovao za radiodramu Pad grada u okviru prestižne Kolumbijine radionice. Bila je to alegorijska stihovana drama o dolasku fašizma, emitovana uživo iz prostrane hale 7. puka u Njujorku. Welles je s hladnom reporterskom preciznošću i prikrivenim užasom tumačio lik radijskog spikera koji sa balkona opisuje ulazak tiranskog zavojevača pred masu koja ga prihvata sa potčinjavanjem.
0: Ohrabren tim uspehom, Welles je u leto te godine na radijskoj mreži Mutual samostalno režirao i adaptirao Igove jadnike u 7 epizoda. Prvi put je dobio potpunu kontrolu nad tekstom, režijom i zvukom i glavnu ulogu Žana Valžana. Tu je postavio temelje svoje radijske tehnike koji su počivali na brzim rezovima zvučnih efekata, na preklapanju glasova i upotrebi naracije u prvom licu.
3: Night and day.

Slušali ste prvi deo emisije o američkom reditelju, glumcu i scenaristi Orsonu Velsu, koju su pripremili i realizovali glumac Siniša Ubović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju i najvažnije aktuelne kulturne događaje. U emisiji Romano Tem u 19.30 serijala Znamenite ličnosti govorimo o Hajriji Imeri Mihaljić, Romkinji čiji je hrabri čin tokom Drugog svetskog rata spasio jedan dečiji život. U vremenu progona i logora ona je pokazala izuzetnu ljudskost i rizikovala sopstvenu bezbednost da bi zaštitila dete koje nije bilo njeno. Njena priča svedoči o snazi empatije u najtežim istorijskim okolnostima. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radio adaptaciju dela Aleksandra Obrenovića Gospođica kao seljanka. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: situaciju odgovorna i Evropa.
1: Problem sa manjkom naftnih derivata, pogotovo dizela i kerozina, nastao je zato što su u Evropi, opredeljujući se za zelenu agendu, da će do 2050. godine da prestanu da koriste fosilna goriva, prestali da grade nove rafinerije, zatvarali neke rafinerije sa odlukom da neće da kupuju rusku naftu, da neće da kupuju ruske derivate. Evropa je sama sebi pucala u nogu, jer je jednostavno onda nabavljala to gorivo mnogo skuplje, na primjer iz Indije ili iz Turske, čak i iz Grčke, i često je tu bio slučaj da su te zemlje kupovale rusku naftu, prerađivale je i Evropi prodavale derivate proizvedene od te nafte.
0: Jelica Putniković smatra da bi Srbija osim niže cene dizela mogla da ima još jednu korist od američko-ruskog dogovora. Prema njenim rečima, takva saradnja može da dovede do toga da OFAC olakša kriterijume za uvođenje sankcija prema ruskim naftnim kompanijama, što bi doprinelo i da američki stav prema naftnoj industriji Srbije bude popustljiviji.
2: Već je deo telefonskog razgovora ruskog predsjednika Putina s njegovim američkim kolegom Trumpom bio je posvećen ukrajinskom rješenju, koje je inicirao šef Bele kuće, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je tokom razgovora s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da u narednim danima i dalje postoji posebna opasnost od novih ruskih raketnih napada na Ukrajinu. U međuvremenu, na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a u ukrajinskom, na Rostov, oštećen je most na Donu. Više ljudi je povređeno u snažnoj eksploziji koja je odjeknula na međunarodnom aerodromu u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, dok se intenziviraju raketni napadi jemenske militantne grupe Huti na tu kraljevinu, prenosi Reuters. Svedoci kažu da je viđeno više vozila hitne pomoći kako idu ka aerodromu. Međunarodni aerodrom Kralj Halid pozvao je putnike da direktno kontaktiraju svoje aviokompanije i provere status letova pre dolaska na aerodrom. U međuvremenu, kompanije Etihad Airways i Qatar Airways otkazale su više letova između svojih glavnih čvorišta i Rijada. Radio Beograd 1, slušate vesti. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti general majoru Robertu Bergoliju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jedinim ciljem da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. On je kazao da će se misija KFOR-a nastaviti pod novim rukovodstvom uz iste principe i istu posvećenost. U Mrkonjić gradu obeležena je 31 godina od agresije muslimansko-hrvatskih snaga na 13 zapadno-krajiških opština. Ubijeno je više od 2200 srpskih civila i vojnika. Proterano je 120.000 Srba. Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu pronađena je masovna grobnica iz koje je ekshumirano 181 telo. Iz Radija Republike Srpske, Aleksandar Javorac.
3: Agresija na zapadno-krajiške opštine dio je zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. Radi se o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području, izjavio je u Mrkonjić gradu premijer Savo Minić.
4: Ono što nas najviše boli, boli nas naše žrtve kojima ne možemo po našim vjerskim i mjesnim običajima da odamo počast. Osim ove masovne grobnice, mi smo tražili naše saborce po brdima, po šumama. Jednostavno, ovo je bio jedan progon i jedna akcija koja je trebala zajedno sa onom akcijom dole na Kozarskoj Dubici ovih dana da onemogući da uopšte formiramo zbijeg, da se iselimo sa ovog područja, odnosno da nestanemo. Mislim da pravda, kad kažemo šta je pravda, da li možemo očekivati od suda Bosne i Hercegovine, da li možemo očekivati od Haga, pa imate video snimke koje je ovdje nosao tablu Mrkonjić grad, imate one koji se hvale šta su ovdje radili, imate snimke našeg jednog ranjenog borca, jednog jedinog, a svi ostali su ovdje pobijani, to je onaj dio propagande. I onda neko kaže da ne zna ko je kriva, kad su u pitanju Srbi, onda odgovaraju svi.
3: Da je agresija na 13 zapadnokrajiških opština imala jasan cilj, potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Sličnu poruku uputio je i Milorad Dodik, koji je rekao da 13 opština predstavlja 13 trajnih svjedočanstava stradanja. Porodice žrtava

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

U parku Romskog memorijalnog centra u Uštici u Hrvatskoj postavljena je skulptura Romkinje Hajrije i Meri Mihaljić, pravednice među narodima, koja je rad akademskog vajara Marina Marinića. Skulptura ove heroine postavljena je na komemoraciji Samudari Pena 2. augusta 2023. godine, gdje je bila prisutna i Ester Levi, rođena Bahar, jevrejka, koju je Hajrija spasila iz koncentracionog logora u Kosovskoj Mitrovici kao devojčicu 1942. godine. Ester je rođena 27. decembra 1940. godine u mešovitom braku. Njena majka je bila jevrejka Bukica Bahar, a otac Srbin Blagoje Acević. Ime je dobila po baki, po majci, kod koje je Hajrija radila kao kućna pomoćnica. Porodica Bahar pripadala je elitnoj klasi Kosovske Mitrovice, gdje je pre rata živelo 29 jevrejskih porodica sa ukupno 123 člana. Nakon nemačke okupacije u aprilu 1941. godine, ovaj deo Kosova i Metohije formalno je ostao pod srpskom upravom u okviru Kvislinške Nedićeve Srbije, ali je de facto bio pod kontrolom Nemačke komande Srbije. U junu iste godine u okrugu Kosovska Mitrovica osnovana je Albanska nacionalna liga, čiji je predstavnik bio i ministar u Nedićevoj vladi. U maju 1941. godine sva imovina jevreja iz Mitrovice je konfiskovana, gradska sinagoga je zatvorena i opljačkana, a kompletna dokumentacija jevrejske zajednice je spaljena. Od avgusta do septembra iste godine svi jevrejski muškarci starosti od 16 do 60 godina deportovani su u koncentracioni logor u centru grada, dok su istovremeno žene poslate na prisilni rad.

U takvim okolnostima neki od Jevreja iz Kosovske Mitrovice, ukupno 6 porodica, odlučili su da pobegnu u susednu Veliku Albaniju. Italijanski protektorat koji je obuhvatao veći deo Kosova i Metohije, jer je tamo postojao snažan otpor njihovom progonu. Esterini roditelji nisu imali takvu priliku. Zbog svog porekla, njen otac bi bio meta albanskih paravojnih formacija, takozvanih vulnetari, koje su progonili srpsko stanovništvo širom Albanije, pa su on i njegova supruga odlučili da se pridruže partizanskim jedinicama. Šestomesečnu Ester ostavili su na čuvanje njene bake. U februaru 1942. godine nacističke vlasti su uhapsile sve Jevreje na teritoriji Albanskog nacionalnog saveza. Svi, uključujući Ester i njenu baku, odvedeni su u tranzitni logor u Kosovskoj Mitrovici. Na putu do logora, Esterin deda, Moše Bahari, je ubijen. Deportacije su bile zakazane za sljedeći mjesec u ozloglašeni logor Sajmište u Zemunu, iz kojeg se niko nije vratio. Iako je bio pod nezavisnom državom Hrvatskom, logor Sajmište je vodio SS, a ljudi iz Srbije su tamo dovedeni. Do avgusta 1942. godine ta zemlja je postala prva u Evropi koja je imala ono što su nacistički zločinci nazivali statusom Judenfrei, što je značilo da je ubila skoro celu svoju populaciju od 17.000 jevrejskih građana. Situacija je delovala beznadežno. Šta više, ono što je Hajrija učinila može se okarakterisati samo kao čin istinskog herojstva. Uspevši da dobije dozvolu da sa svoje petoro dece uđe u logor u Mitrovici, donela je hranu i cipele baki Ester i njenoj unuci. Baka je potom, sluteći zlu sudbinu, predala joj unuku. Zamolila je Hajriju da spase i odgaja kao svoje dete i kada bude dovoljno stara da razume, da joj ispriča sve o njenom poreklu, o roditeljima i šta se zaista dogodilo. Hajrija je obećala baki da će se brinuti o devojčici kao o svom detetu i vratiti je nekoj od njenih porodica, ako neko od njih preživi. Sa malom Ester, umotanom u krpe, uspela je da prođe pored stražara koji nisu brojali koliko je dece ušlo, a koliko je otišlo, vrativši se u svoje selo Ade kod Prištine, koje je bilo pod italijanskom okupacijom i stoga pošteđeno uništenja, u godinama koje su usledile, odgajala je devojčicu kao što bi odgajala svoju decu, učeći je romskom jeziku i običajima. Ester je ubrzo počela da vidi Hajriju kao svoju pravu majku, svoju decu kao svoju braću i sestre i u to je potpuno verovala. Nakon oslobođenja 1945. godine, Hajrija je tražila članove Esterine porodice. Saznavši da je njena baka ubijena na Sajmištu i da nigde nema traga njenih roditelja, zaključila je da su poginuli sa partizanima i odustala je od potrage. Kada je Ester malo porasla, Hajrija je ispunila obećanje koje je dala baki i rekla joj ko su joj roditelji, kojoj je baka, šta se dogodilo i da joj je pravo ime Ester, a ne Miradija, kako su je svi u porodici zvali. Ništa se nije promenilo u njihovom odnosu i Ester bi verovatno ostala sa Hajrijom da nije došlo do spora između Hajrijinog muža i njihove komšinice.

0: na svetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika u Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje, poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Slušate dnevnik. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je, uoči predaje dužnosti general majoru Robertu Vergoriju iz Italije, da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jednim ciljem, da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. On je kazao da će misija KFOR-a nastaviti pod novim rukovodstvom uz iste principe i istu posvećenost. U Mrkonjić gradu obeležena je 31 godina od agresije muslimansko-hrvatskih snaga na 13 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je više od 2200 srpskih civila i vojnika. Protjerano je 120.000 Srba. Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu pronađena je masovna grobnica iz koje je ekshumirano 181 telo. Iz Radija Republike Srpske, Aleksandar Javorac.
1: Agresija na zapadnokrajiške opštine dio je zločinačkog plana u koji je bio uključen i NATO. Radi se o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području, izjavio je u Mrkonjić gradu premijer Savo Minić.
2: Ono što nas najviše boli, boli nas naše žrtve kojima ne možemo po našim vjerskim i mjesnim običajima da odamo počast. Osim ove masovne grobnice, mi smo tražili naše saborce po brdima, po šumama. Jednostavno, ovo je bio jedan progon i jedna akcija koja je trebala zajedno sa onom akcijom dole na Kozarskoj Dubici ovih dana da onemogući da uopšte formiramo zbijeg, da se iselimo sa ovog područja, odnosno da nestanemo. Mislim da pravda, kad kažemo šta je pravda, da li možemo očekivati od suda Bosne i Hercegovine, da li možemo očekivati od Haga, pa imate video snimke koje je ovdje nosao tablu Mrkonjić grad, imate one koji se hvale šta su ovdje radili, imate snimke našeg jednog ranjenog borca, jednog jedinog, a svi ostali su ovdje pobijani. To je onaj dio propagande. I onda neko kaže da ne zna ko je kriva. Kad su u pitanju Srbi, onda odgovaraju svi.
1: Da je agresija na 13 zapadnokrajiških opština imala jasan cilj, potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Sličnu poruku uputio je i Milorad Dodik, koji je rekao da 13 opština predstavlja 13 trajnih svjedočanstava stradanja. Porodice žrtava boli činjenica da nakon 31 godinu niko nije odgovarao za zločin počinjen na srpskim vojnicima i civilima. Petar Mitrić iz Mrkonjić grada u masovnoj grobnici pronašao je tijelo brata Duška i još dvojice bližih rođaka.
3: Nakon tri decenije najviše boli činjenica da za zločine je ugašen mladi život kako mog brata, tako i stotine nedužnih civila i vojnika koji su ovdje stradali samo zato što su imali ime i prezime, to koje su imali. Što niko nije odgovarao, niko nije procesuiran.
1: Da za zločine počinjene tokom etničkog čišćenja još niko nije odgovarao, upozorava i načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vođević i predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
4: Ono što nas u ovim zapadnokrajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku i jednostavno mi nikad nećemo prestati da to spominjemo, da opominjemo i da molimo nadležne institucije da preuzmu sve što u njihovoj moći kako bi nekad narod na ovom prostoru doživio tu pravdu putem sudskih presuda.
5: Što se tiče procesuiranja, već imamo standardnu praksu suda Bosne i Hercegovine i svih sudova koji su radili na procesuiranju ratnih zločina iz proteklog rata. Nismo doživjeli do sada pravdu, nismo dočekali da oni koji su krivi za ove zločine odgovaraju, ali ono što ih sigurno neće mimoići jeste Božja kazna u što porodice stradalih jedino i vjeruju.
1: Tokom agresije na 13 zapadnokrajiških opština 1995. godine ubijeno je 2214 civila i vojnika, 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske, Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka. Milorad Popović Šapčanin i Aleksandar Obrenović, Gospođica kao seljanka.

U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Milorada Popovića Šapčanina i Aleksandra Obrenovića Gospođica kao seljanka. Uloge su tumačili Gorica Popović, Nikola Simić, Rade Marković, Miodrag Radovanović, Ljiljana Šljapić, Zagorka Marjanović, Vladan Živković, Dubravko Jovanović, Miroslav Pavićević i Srđan Jovanović. Lektorka Nataša Šuljagić. Muzička urednica Marija Ćirić. Ton majstor Slobodan Stanković. Režija Aleksandar Obrenović. Urednica emisije Melina Pota-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, septembar 2003. godine.